0: hasta el 28 de mayo con precios como dorada pieza entre 400 a 600 gramos a 8,89 euros el kilo o tomate rama categoría primera a 1,69 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
1: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Tira de lombo de porco por medias pezas, 4,75 euros o quilo. Pelacón afumado Primancha, 8,25 euros o quilo.
2: Familia é máis aforro.
4: É máis teo.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande. Big Sound Festival. Con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lubra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Nil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival. 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
6: Hoy por hoy Arosa.
7: Continuamos no segundo tramo de Hoy por Hoy Arosa, xoves de conversa co alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela. Señor Varela, bos días.
8: Hola, Monse, bos días.
7: Bueno, e xoves tamén de pleno, alcalde, onde se levan, por certo, os orzamentos que parece que esta vez van ter moito máis apoio, non?
8: Bueno, neste caso, pois un voto máis, ou eso é o que se manifestado públicamente, ou, bueno, vamos a esperar a que pase o pleno da corporación, porque non temos nin idea o que van a facer outro grupo da oposición que non manifestou a súa postura. De todas formas, a obrigado o Concello é facer un orzamento bo para esta cidade, así se presentou un borrador, e tratar de chegar a acordos con outras formacións, como fixemos, por certo, todos estes orzamentos anteriores neste propio mandato, e van a ser uns orzamentos, como decía, pois que van a responden a moitas peticións veciñais, responden a unha cidade en expansión, responden, son uns orzamentos, podemos definidos como os máis ambiciosos da historia da nosa cidade, na que vai haber, pois, actuacións moi importantes, como, pois, por exemplo, esa compra dunha parcela para posibilitar unha residencia, un centro de día, aparte tamén que nos corresponde de ampliación da depuradora, que tamén é moi importante medioambientalmente, máis plan de asfaltados, como se realizaron todos estes anos, un novo plan de asfaltados para chegar a todos os máximos camiños posibles, comprar un baixo de servicios sociales, novas humanizacións, é dicir, un orzamento que, dende logo, responde ás principais peticións que temos o Goberno Municipal en riba da mesa, e que un orzamento, como decía, bo para esta cidade.
7: Por certo, xa o voceiro de Esquerda Unida, o señor Fajardo, supeditou, non? O, digamos que ese apoio, non? Os orzamentos, porque ven dado tamén dese compromiso entrecomillado ou esa conversa que mantiveron vostedes por esa residencia da que vostede acaba de facer referencia. Vostede que tamén acaba de ter unha reunión ca Asociación Sabia Bella precisamente para ir por esta vía. Non sei si dentro de esa posibilidade tamén está ese compromiso ou posibilidade maior de que sexa a Casa dos Duques de Terranova un bo escenario, un bo espazo, alcalde.
8: Mire, eso non o pode asegurar ninguén, é dicir, as negociacións se pechan porque boa para dúas partes. Eu que manifestei en todo momento es que esa parcela da que se está falando, neste caso Duques de Terranova, pode ser unha parcela idónea, porque ademais ten un valor histórico e patrimonial, pero hai outras parcelas pois, que se está valorando e tamén se está negociando. O que temos que mirar neste caso é que responda a finalidade que se persigue, pero que tamén teña un bo precio público, porque estamos a falar de cartos públicos. Dende logo, o que está facendo o Concello dar un paso adiante con unha carencia que ten a nosa cidade, aínda que a competencia corresponda, e neste caso a Xunta de Galicia, pois ter máis prazas de centros de día, que no noso concello solamente hai 20 prazas de centro de día

0: Estas pandereteiras que están a soar agora mesmo na súa sintonía son as pandereteiras de Que te xeteldere. A ver se o digo ben, José Garrido, axúdeme. Que tal? Moi boas tardes.
1: Boas tardes, creo que dixetes ben.
0: Sí, non? Sí. Moi ben. Bueno, porque este grupo estradense vai a ser nada máis e nada menos que o encargado, e aí está a nova, de ser os pregoeiros das grandes festas do Sampaio que se van a celebrar a partires do mércores 24 de xuño. Ainda queda, pero aí está a nova que coñecíamos esta mesma semana, Que te xeteldere, grupo estradense Pregoeiros do Sampaio, nada máis e nada menos,
1: Sí, pois sí, pois hai uns días a organización das festas de Sampaio este ano, pois deu nosa noticia de que querían rendir un pouco de homenaxe pola trayectoria da agrupación, e bueno, consideraron que podría ser unha boa maneira de rendir un pouco así de contas por todos os anos que levamos traballando polo folclore, e tamén como este ano fomos seleccionados como a agrupación de baile que vai representar a Galicia, a delegación galega no Festival Intercéltico de Lorient, no verano, no mes de agosto.
0: Sí.
1: Pero bueno, decidiron pois darnos esa oportunidade de abrir as festas, dando o pregón, o chupinazo, e facendo despois unha pequeniña actuación ali na praza do concello.
0: Iso vai a ser o mércores, como decíamos, 24 de xuño. Antes de irnos a Lorient, quero preguntar como vai a ser o formato do pregón. Claro, estará todo mundo, alguén será encargado de lelo, xa está decidido ou non?
1: Pois en principio, cando non lo comunicaron, comentei en un ensayo a ver se había algún voluntario, pero todo o mundo votou xa atrás. En principio, creo que me vai tocar a min pensar en algo, decir unhas palabras nuns cantos minutos.
0: Bueno, que vai a ser emocionante, oye, nas festas da vila, no Sampaio, nada máis e nada menos. Despois unha actuación, non? Comentas que vai a ser o chupinazo ás 12:30 do mediodía, se non me equivoco, sí, na Praza da Constitución.
1: Sí, en principio na Praza do Concello, dende o balcón, creo que como todos os anos do consistorio, pois será o acto, digamos, formal de encendido de pregón, encendido do chupinazo, e despois na praza, a partir da unha, faremos unha pequeniña actuación de 20-30 minutos, e posiblemente aproveitaremos xa como guiño o tema de Lorient para estrear unha das pezas de baile con gaita e pandeiretas que temos preparada para as terras francesas.
0: Cantos anos leva Que te xeteldere facendo as delicias do público?
1: Pois Que xeteldere é unha agrupación que xa se fundou no ano 1990, o sea que xa van uns cantos anos de percorrido.
0: Pois Lorient, esa próxima parada en agosto, nada máis e nada menos, porque seredes os encargados de representar a toda a nosa comunidade, non? Nese festival intercéltico que todos os anos se celebra nesa cidade francesa.
1: Pois sí, depois de moitos anos presentando a nosa candidatura a participar nese festival como agrupación propiamente, pois este ano fomos seleccionados. A verdade que é un honor, un orgullo poder viaxar e representar a Galicia nese festival, tamén unha gran responsabilidade, porque a fin de contas son de días cargados de actuacións en diferentes escenarios,
0: de moito traballo,
1: moi longas, de moito traballo. Xa levamos moitos meses todo o corpo de dirección de pandereteiras, música, o sea, o corpo instrumental e os componentes de baile, son ensaios continuos, facendo montaxes novas, facendo recuperacións de grabacións de recollidas para facer sí, determinadas montaxes. Entonces sí, están sendo ensaios bastante longos, de 2-3 horas, varios días a semana. Entonces, bueno, un traballo bastante longo, pero bueno, o resultado é a finalidade, creo que merece a pena.
0: Sí, ¿y cantos ides? ¿De qué data a qué data?
1: Somos unha expedición de 46 membros.
0: 46, ir, qué bien.
1: Por non gustaríamos que fora máis, porque temos unha escola bastante extensa, seguramente moitos alumnos xa dos grupos prooficiais das escolas que estarían en condicións de poder acompañarnos, pero bueno, 46 tampouco está mal o número que se nos dou oportunidade de existir. A expedición marchou 29 de xullo, o festival propiamente comeza o día 1, o sábado 1,
0: vale.
1: Voltamos o día 10 de agosto.
0: Pois que bonito, 46 estradenses que viaxan al Orient, Que te xeteldere, representando a Galicia este ano nese festival intercéltico famoso en todo o mundo. Claro que sí, pois dende a estrada, aí está José Garrido, o xerente de Que te xeteldere, que tamén serán os encargados de dar o pregón nas festas do Sampaio, que vai a comezar o día de San Xoán, o 24 de xuño. Moitísimas grazas, José.
1: Graciñas a vos polo interese.
0: Unha aperta enorme, que vaya todo genial. Ata veño. Pechamos programa así na estrada hoxe, mañán voltamos, 7:20, deica logo.